0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.

Ja, Drowning, det var Backstreet Boys, bakstridig gutta. Ja, noen må jo det jo. Det Backstreet Boys, altså på Radio Rix. Radio Rix du hører på, fullt klar over det. Ja, det så greit når du liksom fullt klar over ting. Har du vært fullt klar over ting bestandig? Du klar? Ferdig? Ja, så det bare å sette I gang da. Vaske opp. Ja, stelle I huset. Tørke støv. Det det daglige det, altså. Nytter ikke å komme unna. Støv der. Hva støv? Det jeg lurer på ikke. Hvor kommer alt det støv fra? Uff. Millie Cruz, vet du det? Can't be tamed.

du husker den, ja. 1964. Det et par år siden jeg har gitt. Ja, tida går. Ja, det må du ha gitt. Ja, heisen går opp og heisen går ned. Den går sin gang. Og innenfor der det sikkert også et kjøkken. Sånn det bare, vet du. Og Beatles, rock and roll music. Den ønsket du, Silje. Selvfølgelig skal du høre på Beatles. Ja, den kom vel på 70-tallet den også. Eller 60 kanskje, 60-70-tallet. Ja, er ganske gammel den også. Begynner å bli gamle de gutta der også. Ja, noen av dem er alltid gamle. Alltids gamle. Ja, og det er til å høre på dem i. Sammen med gamle eller ikke. De var unge den gangen i hvert fall. Langt hår og Beatles-jakk og Beatles-slips. Det var tøft det den gangen. Just let

Red, red wine, stay close to me. Jeg skjønte ikke hva han mente med det altså, men det kan jo være ting ikke jeg skjønner også. Hvordan med deg? Skjønner du alt? du en skjønner? Eller du ikke det? Hvertfall så det noe vi får med oss sånn innimellom. Det greit også. Får det med innimellom. Ja, da sitter han der. Ero Ramazzotti her på Radio Rix.

Nei, sånn går ikke an, Knut. Jeg helt enig i det, altså. Har sittet her en halv time over det, og så har jeg ikke sagt hvem jeg engang. Har ikke sagt hei om morgenen. Selvfølgelig sier man hei om morgenen når man møter noen. Jeg har møtt dere nå, har jeg ikke det? På liksom, gjennom radioen. Hei. Hei på deg. Hvordan går det med deg? Har du det bra? Eller er du like stas som før? IRF, altså, ikke gidder å tenke. Bare er der. Kan ikke bare være der, vet du, må være noe. Ja, Knut Jeppsson heter jeg, hva heter du? Ja, send meg en sms da, bare så får jeg vite hvem du er. Og hvorfor du er der. Ja, det lurer jeg på selv også, ja, akkurat. Jeg vet aldri hvorfor han er akkurat der. Men det har blitt sånn at man er der. Og fordi man gikk dit. Man skulle kanskje ikke gått den veien, men man gjorde det likevel. Og så ble han der. Ja, det, har du tenkt over det? Hvis du hadde liksom tatt det venstre, se bort til høyre, bort til svingen der, så kunne det vært noe helt annerledes. Jeg kan ikke tenke sånn heller. For det har blitt som det har blitt. Ja, da kan du kan ikke gå tilbake igjen. Det som er hent, det har hent. Nå må du tenke fremover. Skal du gå til høyre neste gang? Eller skal du fortsette å gå til venstre? Eller kanskje gå rett frem og for prøve den nye stien? Det er lov å prøve. Men hvis du angrer, kan du gå tilbake igjen? Nei, tida har gått den altså. Den elve har rent, vannet som har rent, det har rent det. Det er borte. Ja, sånn er det bare. Men har du noe å fortelle meg om noe som er borte eller ikke borte, eller om du gikk feil vei, eller om du ikke har gått i det hele tatt, så kan du jo sende en sms til 911-97253. Er det noe du tenker på, noe du ikke har tenkt på? Noe som har skjedd som du i hvert fall ikke har tenkt på. 911-97253. Eric Clapton. Ja, Wonderful Tonight. Det er greit altså. Ja, det å være Wonderful Tonight, det er helt sikkert all right. Den kom i 1977. Du husker han kom. Da kom du også, ja, akkurat.

Ordinary People, Ordinary Life, Bee Gees på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Ja, men du får med deg litt, altså. Det litt ordentlig, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Jeg så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandt. Ja, vet ikke mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne hører på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie.

fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksen mens du på ferie. Det bra! Og du har også delt litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipset litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

Bare så du vet det, Timon Haugen har fått vondt i ryggen. Hatt vondt i ryggen i sommer. Og Timon Haugen, ja, det er bare du som har vondt i ryggen. Det er godt vi får vite det også. Sånne alpine kjører som har vondt i ryggen. Det trenger vi å vite. Har du hørt sånn tull? All Stewart, Almost Lucky.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, i går så var jeg ute og gikk stadig ut og går. Ja, synes det er moro å gå. Så lenge det går, så er det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal god fart på rullebrett. Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien, så han går på trynet. Skikkelig på trynet. Har han beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Jeg står i korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det er klart at skar jo ut, og du er tøff og stor, ikke sant? Du ser ikke meg nå, nei, er du gæren, og jeg har stått her i alle år, og så er det et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som det ikke er som du trodde det var, så ligger du der. Det gjorde denne fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skal du ut, bruk hjelm og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett, særlig også, ja. Ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse. Ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være de mens vi venter.

Ja, så vi kommet til ord for dagen. Det polsk ordtak, dette her sånn, eller persisk ordtak det vel det står. Og Gud forbinder mange, kjærligheten forbinder alle. Akkurat, skjønte hun? Ja, man kan ikke skjønne alt heller. Så er dagens revits. Hva vil du avstå fra først, vin eller kvinnfolk? Det avhenger av årgangen, akkurat. Sånn er det, bare så du vet det. Og så er det navnedag I dag, da. Det Aurora, Audhild og Aud. Aurora, det morgenrød betyr det, det latin. Aud, nordrønt også, rikdom og lykke. Og Audhild, det strid. Ja, og vær forsiktig med Audhild, det stridig. Jeg godt det noen som sier det bra. Ja, og dere kan jo gå og... Ja, det som I fin rips for tiden. Så gå og kjøp litt rips og ta fløte og sukker på. Det godt for dem som liker det. Ja, mye godt for dem som liker det. Liker du det ikke, så det ingenting som godt. Nei. Men det var vel det jeg rakk I dag også da. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Ny dagen. Ja, den kommer aldri tilbake. Det en ny dag I morgen. Så tenk på det. Har du et eller annet å fortelle meg? Er det noe du synes overleit med Radio Riks? Noe du ikke liker, så... Gi beskjed, altså jeg skjønner og får beskjed om hva som greit og hva som ikke greit. 911-97253, 911-97253, blir hverken sur for det ene eller andre, jeg. Bare sier at det var dumt sagt. ja. Ja, men bare si det, si det du mener. Det alltid greit å høre om du liker eller ikke liker. Noen liker, andre liker ikke. Vi skal høre på Vazelina Bilabuggers. Surfbrett. Og så det, ja, så det Syskrine som har sendingen fra klokka 23 til 24 I kveld. Hør på gutta, de har det morsomt I studio. Det mye rart som foregår I de 24 timene vi har på FM-tab og på nettet. Bilabuggers, ja, surfbrett.

Ordinary People, Ordinary Life, BGs, på Radio Rix. Ja, du hørte det var Radio Rix, ja. Ja, men du får med deg litt, altså. Det litt ordentlig, altså. Du følger med. Godt noen følger med. Har du ikke fulgt med? Ja, så henger du etter, altså. Det sant, Elvis Presley.

Ja, det dukker ofte opp minner når man hører god musikk, og jeg husker jeg var på Wembley for mange år siden og så Elton John. Jeg så og så, du kom litt sent inn, så det var jo bare plass oppe øverst på tribunen, langt der borte nede, så satt en mann med et hvitt klaver og spilte og sang og målbandt. Ja, vet ikke mange tusen det går på Wembley, men det var i hvert fall stille når han spilte og full jubel når han var ferdig. Det var en opplevelse. Det sånn du føler både på kropp og sjel når du både ser og hører en Elton John i godt humør og melodier du selvfølgelig liker. Det bra. Og så du da, Cecilie, som gjerne hører på Moody Blues. Ja, for du skal på ferie fra i morgen, så begynner ferien din. Men som du sier, du har med deg iPaden for å høre på Radio Riksten mens du på ferie. Det bra! Og du har også delt litt av feriepengene dine med oss. Kjempefint, det vipsa litt. Det så bra. Takk skal du ha, Cecilie. Og du gir meg også en god klem. Det trenger du, Knut, står det her sånn. Ja, ja. Og da skal vi høre på Moody Blues, vi. And my baby's gone.

vondt i ryggen, hatt vondt i ryggen i sommer. Og Timon Haugen, det var du som vondt i ryggen. Det godt vi får vite det også, sånne alpine kjører som vondt i ryggen. Det trenger vi å vite. Har du hørt sånn tull? All Stewart, almost lucky.

Ja, jeg vet ikke. Du den som tar med deg rullebrettet og ruller litt? Ja, nei. Altså, I går så var jeg ute og gikk stadig ut og går. Ja, synes det moro å gå. Så lenge det går, så det greit. Og så kommer det nedover en bakke, så kommer det en på rullebrett. Selvfølgelig, god fart. Skal gå god fart på rullebrett. Men hva skjer? Ja, det ligger kanskje en stein eller et eller annet veien som går på trynet. Skikkelig på trynet. Har den beskyttelse? Nei, ikke noe på håndledd, ikke noe på knær, ikke noe hjelm. Jeg står I korte bukser og kortarmet genser. Sånn pen ut etterpå? Nei, jeg gjorde ikke det. Grin og skrik og hyl. Det gikk heldigvis bra, tror jeg, med armer og bein. Men det så ikke pent ut. Det blødde. Det klart at... Skar ut, og du tøff og stor, ikke sant? Du ser ikke meg nå, nei, du gæren, og jeg har stått her I alle år, og så det et eller annet som ikke som det skulle ha vært, eller noe som det ikke som du trodde det var, så ligger du der. Det gjorde fyren her, ja. Det så ikke greit ut. Så pass på, skar ut. Bruk hjelm og bruk litt mer beskyttelse når du skal ut på rullebrett, særlig også, ja, ikke minst rulleskøyter og rulleski når du går. Bruk beskyttelse, ja, det skal du sammen høre hva du gjør. Beskytt deg mot det meste for de fleste. La være de mens vi venter.

Ja, så vi kommet til ord for dagen. Det polsk ordtak, dette her sånn, eller persisk ordtak det vel det står. Og Gud forbinder mange, kjærligheten forbinder alle. Akkurat, skjønte hun? Ja, man kan ikke skjønne alt heller. Så dagens revits. Hva vil du avstå fra først? Vin eller kvinnfolk? Det avhenger av årgangen. Akkurat, sånn har det. Bare så du vet det. Og så det navnedag I dag da, det Aurora, Audhild og Aud. Aurora, det morgenrød betyr det, det latin. Aud, nordrønt også, rikdom og lykke. Og Audhild, det strid. Ja, og vær forsiktig med Audhild, det stridig. Jeg godt det noen som sier det bra. Ja, og dere kan jo gå og se, ja, det som I fin rips for tiden. Så gå og kjøp litt rips og ta fløte og sukker på. Det godt for dem som liker det. Ja, mye godt for dem som liker det. Liker du det ikke, så det ingenting som godt. Nei. Men det var vel det jeg rakk I dag også da. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Ny dagen. Ja, den kommer aldri tilbake. Det ny dag I morgen. Så tenk på det. Har du et eller annet å fortelle meg? Er det noe du synes ordentlig med Radio Riks? Noe du ikke liker, så... Gi beskjed, altså jeg skjønner og får beskjed om hva som greit og hva som ikke greit. 911-97253, 911-97253, blir hverken sur for det ene eller andre, jeg. Bare sier at det var dumt sagt. ja. Ja, men bare si det, si det du mener. Det alltid greit å høre om du liker eller ikke liker. Noen liker, andre liker ikke. Vi skal høre på Vazelina Bilabuggers. Surfbrett. Og så det, ja, så det Syskrine som har sendingen fra klokka 23 til 24 I kveld. Hør på gutta, de har det morsomt I studio. Det mye rart som foregår I de 24 timene vi har på FM-tab og på nettet. Bilabuggers, ja, surfbrett.

0: bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talk more.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00, og Hein Daniel Eng sitter I studio. Hører du på reprisesendingen, så har klokken passert 19.00. Da ønsker jeg deg bare god kveld. Vi skal starte med et musikkønske, rett og slett. Vi går brått og brutalt I gang med første melodi. Kun den beste musikken folkens. Lena har sendt meg et musikkønske. Det har hun også gjort tidligere. Og her har jeg fått et musikkønske til, og det jo greit det. Men her står det bare Modern Talking, så det står ikke noe mer, men det går bra. Da plukker jeg bare ut en melodi fra dems arkiv. Og vi skal starte dagen I dag med Sherry, Sherry Lady. Vær så god, Lena.

0: Sistua.
1: Velkommen tilbake til Sistuas sommerturné. I dag så sitter vi på Sjølyst Marina, som jeg har gjort hele juli, men i en liten gummibåt. Jeg har med meg min tekniker og musikkansvarlig Sjøbjørn.
2: Hei ho.
1: Og så har vi også, som jeg har hver uke i juli, Simen Isnor, ekspert på pils i sjøen.
3: Hei da.
1: Ja vel. Vi spiller som hver uke Heia Norge, å-å, av Kjetil Kjelle, å-å, landslaget.

0: c'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Sistuas sommerturné med meg, Jonny Nittern, også kjent som Oslos mykeste hender. Vi sitter i en liten, en veldig liten gummibåt her midt i Oslofjorden i, på Sjølyst Arena. Det ikke så mye plass. Jeg sitter her med Sjøbjørn, min tekniker.
3: Hei jo.
2: Og Simen i stor.
4: Ja.
2: Ja. Kjent for å heise pils I sjøen.
4: Stemmer det? En av Norges ledende eksperter på å henge pils I snor.
2: Ja, du henger pils I bak vår lille gummibåt her nå, uten motor, vil jeg nevne. Dere sitter jo og padler.
4: Ja da, det noen som må både være ansvarlig for pilsen og for padling.
2: Ja, det veldig dårlig plass.
4: Du, jeg synes du har ganske god plass der fremme. Ja, det vi bak her som må dele...
2: Det fordi jeg programleder.
4: Og ro.
2: Ja, det fordi jeg programleder. Så jeg ser at Åbjørn han sliter veldig med å padle og ha ansvaret over teknikken.
4: Hvis jeg kan si noe her nå, så synes jeg det ser ut som han fyren der aldri har padlet en båt I sitt liv.
2: Jeg tror han aldri har vært på sjøen I sitt liv, for å være helt 100% ærlig. Mitt poeng her at dette veldig trangt. Vi har litt... Forrige uke så var vi på en fly beach. Uka for der så var vi på en kjempestor flyttebrygge. Uka for der så bare satt vi på brygga og koset oss. Det her ikke... Jeg må være helt ærlig, dette ikke optimale... Jeg vet ikke om vi... Får vi sendt radio herfra, Sjøbjørn?
3: Ja, det ikke noe problem.
2: Vi får sendt herfra? Ok, jeg hadde håpet du sa nei. Jeg ville at du skulle si nei.
3: Vi live og direkte, vi, så okay, det ikke
2: men da tror jeg vi bare går til låt, og så ses vi til neste spalte.

0: tenkt deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til pass beina dine, Albjørn. Velkommen tilbake til Systua på Radio Rix. Oslo, vi på vår sommerturné i en gummibåt. Oddbjørn, du pass beina dine, Oddbjørn. Oddbjørn, du ser ut som du sitter og lurer på noe.
3: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
5: Det noe å lure på?
6: Systua.
7: Jeg sitter og lurer litt på dette med mer plass I gummibåten. Det noe å lure på?
2: Ja, det noe å lure på. Jeg tror jeg solbrent. Jeg er veldig lei av å sitte her. Det veldig, veldig mye teknisk utstyr I denne. Dette en bitter liten gummibåt. Jeg skulle ønske jeg kunne vise våre faste lyttere. Jeg vet ikke, bør vi kutte
7: det? Det risiko som jeg valgte å ta, men jeg tror det skal gå fint, altså.
2: Bør vi kutte det?
7: Nei, det går fint, dette.
2: Du synes det går fint?
7: Ja.
2: Jeg synes ikke det går fint. Jeg veldig, veldig ukomfortabel. Spill opp.
8: Vi to står sammen I alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, tube og lim, snakker om team.

0: systua.
1: Välkommen tillbaka till systua. Ja, jag måste vara helt ärlig. Vi sitter i en knattliten båt här. Det här skulle vara en sån kul sån sommarturné grejer, köper det. Yes. Jag är väldigt ukomfortabel.
0: Nej, det går fint det.
1: Jag är väldigt ukomfortabel.
0: Ja, men vi kommer att se någon så kan vara med helt.
1: Vi ska egentligen till sporten, så vi har egentligen inte någon sport att snacka om, kör sportspalte.
2: Systuas sportspalte. Hejsan.
1: Okej, välkommen till sporten här i Systua. Kan du trekke tilbake beina dine? Jeg orker ikke å si det flere ganger. Trekk til deg beina. Trekk til deg beina, Kjøber.
3: Nei, hva mener
1: du? Ja, takk. Faen, sitte og breie deg ut og... Ja. Sporten, jeg vet ikke. Vi har noe, det noe folk som driver padle forbi her. Det litt kult. Sivende snor jo også med i båten. Hva med det med pinsesnor? Det noe idrett i det, eller?
4: Først så vil jeg bare si at det virker som det VM i å ha bitteliten båt når du inviterer gjester med på radioprogrammet ditt, ja, men...
1: Vær så snill, du har over faen meg 40 pils i den gummibåten her, vær så snill.
4: Men over til pils i snora, nei, altså, du kan jo si det en konkurranse mellom menneske og elementene, ja. Om å holde pilsen kald, til tross for sola skinner, det nydelig vær. Selv om det veldig varmt i denne båten også, vi sitter helt klint opp på hverandre, og ja. jeg er ikke noe mer fornøyd enn deg.
1: Nei, bra. Så vi er 2-1 her da, mot Sjøbjørn, som hadde en utrolig god idé om en liten gummibåt ute i Oslofjorden ved Sjølyst Marina. Men
4: tilbake igjen til pils i snor, det henger pils ute i en hyssing nede i havet, 4 grader, det er klink. Og ja, du kan ha konkurranse i det, men det viktigste er jo at det er konkurranse å drikke flest av disse ølene.
1: Ja, du har...
4: Og da kan vi kanskje sette i gang med en liten konkurranse, du og jeg, eller hva, Jonny? Om å drikke flest pils.
1: Ja, du har allerede... jeg klarer ikke å telle det, men i hvert fall 30 pisslunka pils.
4: Jeg tror det pisslunka, så er 40
1: isballer. Ja, som er oppe i båten her og tar utrolig mye plass i denne lille båten, som du ikke har kastet i sjøen. Hva mener du at jeg skal drikke dem, eller hva det du tenker på?
4: Jeg tenker at om du vil ha en, eller skal du få en kald en fra havet. Jeg har akkurat dratt opp et par.
1: Ja, ta opp et par da.
4: Ja, da kan vi heller hente flere ute, ikke sant? Og når vi ferdige med dem, så hiver vi jo bare flaskene på havet. Det jo ikke noe å si.
1: Ja,
4: så det var... Det råtner jo og blir til jord for fisken uansett, så det ikke noe å tenke på.
1: Ja, så det var vel sporten her da. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten på det her sommerprosjektet. Det begynte veldig, veldig sterkt i min mening. Kjøbjørn, du boka denne lille... Jeg vet ikke hvor du har fått den lille båten fra en gang.
0: Ikke tenk på det da. Det er tilstrekkelig med plass her. Det er ikke noe...
1: Det er absolutt ikke tilstrekkelig med plass. Er det tilstrekkelig med en ny låt?